0: bantu akatiko akamu koolina ewuwo kakati nga kafuuse ki ntebe oba kangabele oji ya nchima
1: nyumba wezibela
0: nezivao nezidioka ziingilia chi nezingilia nimiro yu atenga luli tizari nga mchivira nga zisoglo kola chi okweli ila ebintu byayo
1: enyawa kakati nga mwe temuna jia na nature based solution owe nkole yobutonde jimu asalao o government kati eno jimu inokola abantu bano mu bitundu beruamu ndane bembazizi bali nabe bali bagezezaako okuteekawo nga bagamba tugezeeko kino osanga tuyinza otereeza mu butonde bw'ensi oba
0: ekituufu nyinza okubanga neerabidde naye
1: oba
0: ekituufu nyinza okubanga neerabidde naye